Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.

dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amogela kgaolong ye nngwe gape ya Tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke ya senkankane se sennyane lenaare. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

Komiti ke nako jwale ya ho kena merapelong ya rona metsotso e mashome a mabedi le metse tsheletseng pele hora ya leshome le motsomong. Me ho na le momamedi ya reng Thuli ere ke tle ke bule mosebetsi ona ka thapelo. A ko etse jwalo ngwaneso o ntetsetse ho 086 000 3084 086 000

Mametengwe tle ai re sebeditse ka nnete re sebeditse o lekane re kenke sebaka sena he ke sefe moifo wa ditaba wa imatlafatse ke tseo bana biso.

Ako lebuye ngwana mme ha mpha sebaka sa hore ke bue le mo mamedi motle wa le sedie fema mo mamedi motle tsatsin lena ke sebetsa le mochane sokwane moloko lena na woke ya jwale ke nako o ska wa le ka wa fetwa le fihlile dinyana la taule di phaka phaka ke la bone beking mo le ntenke se ke itse. Oh!

ke metsotso e mashume a mabedi metso e miraru ka mora ho hora ya brobedi ke la bone bekeng la bone le bang khwedi ena ya phato e pepile matsatsi a mashume a mabedi ke khwedi ya brobedi ya selemo sena sa dikete tse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng mamedi atamela hle nna lwana re be mmoho ho fitlela ho renya le shumele na le metso e mmedi o teng ke emetse mosebetsi mmoho le nna dikele di magazine ke a tseba labone tjena wa tseba hore hey hey hey hello hi motaung wa molete o itse a o sia moholo wa ko ditshware o di ise mane mo di loketseng teng ke re ga o na le letho mono a ke bone letho mo ke metsi a manyane ano ke bosesanyane ba kgwele o gao atabene o buang ka yona dikeledi o tla boela o e ba le ena go lena la re mmogo la bone jena bekeng e tlang mamedi ke se ke ile ka go a madume tlhe bonnete ngwana ga fele ditaba di teng taba dingata la bone jena o gopola ebile ka gara lena la re mmogo la bone jena ka morago ga bokobong re na le lenano la thuto o tla ba teng ke neilweng ka mane ga ke leboge kgaitsedi ya ka Thabiso Jeremia Mafirika ke leboile tlhe mojegogo o sebeditse kgaitsedi ya ka tlhe e ne le gana tshwere sebidi molefeletsogo le ena ditaba tsa hora le hora re ntse re di ballwa ke mosi wa tshweu o tla re balla tsona mofokeng nna lebitso la ka ke ntswa ke motlong ke nna monga lebitso ke tla hle ke helebenne ke tla medumela hle

0: Mamedi ha ri ne re tswele pele nna le wena misusu ile emashuma mabedi metsimbedi ka morao ra tshumele nna le motsolomong se re tla e kwalena taba fela ha ile mo haleng ka buisana le nna nomoro nya 086 003084 086 003084 kintse ke le mane di WhatsApp ontsa rona re ke bone molaetsa no ngotsung jo ntswa ki nkile ka sigitla a bona o sigitla ba lo phahane ngwane nkile ka sigitla ha ke mo sheba ke tlelwa ke legato le senyegenyege ko re ka la ho pelo ya ka ya ba ya sisa ke Florina ka mona ka West Rand bo Florina motho a ha go ine le sengegengegetse koge le bothomatse a re jo mentsaki ena wa no a re ke mo rata hona ho le ha bo banthata be ke hlatswe ya hona ho ke stabi ka verses bon. Mo tshwana ka ebe ka o ka loma le botha. Re ke bone ke ma kutle ka mona.
1: He? Chele khale mentswaki. Wa tsaba keng? A tsaba ntsho taba mo futa o ke ne ke bona ke sale monnye. E etswa ke o siwa ka emoholo sibulela ntate wa ka. Ibi la tisalung goma angoma ke fumane ke samathe. Na ko nwe ha ke go nwe jwa lo ka nnete ke tisa ka gabo. E lengolo ke u itse ke o femona o shuaka ke ha bala lengolo lena. Alla. Ke gna o shuaka ho ngotswe munu no. Ho ngotswe mo o shuaka e o ntsankeledi. Ka le hlolile le ngwana mme wa ka. A maiso. A o sale monnyane ngwaneso o tseba o tlosisa e ha ke makitse mentswaki e ke motloka le ditso mentswaki e ska mme ka ditso ke o kopa
0: o se itse maiso e na se go tlile maiso
2: mentswaki o jwa go jwa ke pandatela zwandela kana na o gune mewaka nna ne re te meaning o go ile di pela halla jwa lo lo swa ke tawo ya monate go thaba monate e yae o go ala na thabile lo monate e mpela ga mona monate ke le swa ke le tawo ka ntlela pampela ya go gata ke le swa ke le gata ke hai bona ka nkopanya go ka hlole na swetsa tsina hai nge tsa go itabanye fatshe hai ne e e ipotse ye ga tshe nka go tsana le mantsa potela le na monate mine nga pa ile ke nna mo ga mono ke pande le la tsbana le ka la o ke ndeng ke mentso a ha le wa le ke mbere ga mona matini o ka mo thala nna
0: panda ga itse le kana go nyetlang ha o etsa gatiso o etse gatiso ho thotse o mpha di taba tse ke di thabelang fela ka mongwa o ka mane ke ba ntse ke bapala gatiso ya motho e mong wa ho bua wena ho bua le motho fela ka bana mo e go wa itlwa ke yona ntwe ne ke re wa ukwa hetse ga di mona o ntso mpha di taba tsa motho enwa ke ka nkena ke ntse ka mantswa mo tshone ho na le VN ne ke ba pala radio o buletse radio o hatisa le molaetsa ha o ka hatisa molaetsa na go hatisa molaetsa o kwale radio o mpheta batse hlakileng ka mora mo he bo senda molaetsa o bo bulela radio e seng o hatise molaetsa o ntso buletse radio ya e hlakile mo ba kwena ba tshweneng
3: mera mentswa ke mera mentswa ke ha nna se go ke sa ga mentswa ke ha simisa ekho mko me hlena ha ye mo shela fela pelo ga e tla di ke dental thao ko re jumpa ga no no ke ipo jo na go e ka o fela nna tsala ka me tswa ke ke mko me hlena fela ke go ke mona na le khapa e tho wa e tho wa le ma thi ke tsamen tse go nya ma thi ke thabi ke ga ha re me tswa ke skwe go ke sa ka ntumelo mo ke tsika mona ga manyatsa late
0: boitumelo le wena boitumelo moeketsi ka mo ka manyatseng le wena nakong e tlang motlhang o etsang gatiso o etse gatiso go thotse ebile ke utlwa mme ana na re bo le otlela he hudima hae wa bua wa bua meno wa bua wa bua na kwe tlang hawe tsa gatiso gaitsedi ya ka o boso o hatisa molaetsa wa hao ho thotse ho bana haiba nka sa sefa hantle mo ha ke kala ku kwa ho dumela me ka mora o ka mona le ntwe ke tlabe ke ifite ka re ke motho a gopo le gato okay mona na ke bo ke mametsi ke batla ditaba tseng ke batla ditaba re ke bone mona ho thweng bo ke mametsi ke tlatla ho lona hleba ga nzuwa ke batla taba yena ke mphentaba na u khala ga tone me ha ke batle tle ho se ka go o tshwarelo ge go tshwaretse ga itsedi ya ka wena ka mono ka manyatse mo ikitse go tshwaretse ga itsedi ya ka fela ha e se hona le mananeng o hle ha o etsa gatiso ya lentswe dula mo hothotseng e kwale ke a tse bontso mametsa ke kana go o bo so kwala radio o etsa molaetsa ka ba o gomella ho thwasa ka po ho bo mokoni ka po ho tholwana a se tholana dumela ke kopela mamang wa ke teke ho bo thotse ha o gata he o re send o bo bulela radio o tlo mamela ho le ho hlakile ha ke tsebe fela he o so ngotse gaitsedi ya ka wena mo eketsi wa ge ke tshwagelo mmentswa ke go tshwagetse ge ithuta ka tsona diphoso o ska tlo yetsa ho nna fela gore o hatise molaetsa ho le mo khutsitseng mananong ka o fela ke bele radio e monate e senang mo feriferono ke a hola ya ukwala ko tshwagetse gaitsedi ya ka wa utlwa o tshwagetswe ke nna ere ke bone mona ntswaki eno wa no ke mo rata gati gati jwale ha ke mo sheba ke le mmoho ke le mmoho ke iphile nako ke re ke ntsha gapha ka leihlo le leng ke kopa ho ba mohloka lebiso ka mona ka Carlton V o ha modutsi o shebile eno wa no o tse ho bile le emo eno wa no o ntsha gapha ke ka leihlo le wa le tsebang ntsha gapha le leng a shele phami wa ma e a tsala ga tele monate panda le wena ke a bona wa gutla ga itse di ya ka wa bontsha wa kananelo ke a leboga ke a leboga bana besong ke a leboga ge be le ga diwe monate e senang ntonya na tseno e jale nako ke galla ho kwa ditaba tseno fela o tsebe bale ha di le legateng ha ke utlwile hantle George Michael one more try.

ke o tla ba mabele ke pina monate ya holo e binwang ke karabo wa mosotho le biso la pina ke bohlokwa hlokwa ke ntweno ndate bohlokwa bohlokwa.

0: Lesedi FM ke molelo
1: e robo metsotso na lwana re ya horeng ya bobedi le bitsa la pina ke mazie ke e bina ke the nameless band o tlo uteke tlo kwala ka ntwe thata mona ke tlo kwala ka ntwe thata

0: o mametse Mzwake ka tšhele e motsho moratiwa
1: ke ye motsho moratuwa motho ke mo rata go feta tšhelete ya pampiri ke re nka betšha ka wena go ja go tota badimpe ka fastata pela mmoko motho wa kopantsite mmoko le fepena ga etsa ntho e le nngwe ke gale ga tola ka la botlhokwa ntota maswa ke motho ke mo rata go feta le ke ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata gagolo ke rata mošhara bitswang ka tšhela ye motsho moratuwa motho ke mo rata go feta tšhelete ya pampiri ke re ga ba sure motšantsi mošhane mokhumisayana mošhara fepena ka tera kreding ke go gona jale ke tšhotse ke ra batho ntate ke ra batho ye motsho moratuwa mošhara seita le cd fm le cd
0: Mascaro.